0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.
2: Но! But this song is all about teaching the world that you have to live.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.
3: So you're looking for

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronoom.
1: Магазини за кафе Калина.
2: Заповини се вече.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
5: Съживете бизнеса.
6: Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: Цент втори, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Метроном.

0: Метроном.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес!
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
9: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Метроном.
1: Не блянувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любов Питството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Хасково.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Заповини се вече.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
4: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.
3: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
3: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
3: За контакт 0878 01 01 71. Козметичен център Принцес.
0: Метроном.

0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Just want you to use me.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Asaki България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Хасково.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години история, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събудили се вече.
8: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Метроном. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Metronom. Върки, инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
1: Бари Дюнър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании.
3: Плаза.
1: Бари Дюнър. Хасково център.
2: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Дюнър.
3: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Асен II, Хасково.
1: Климастил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици – Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Климастил – при нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил – Хасково, булевард Раковски, 28, телефон 0877 006 092. Климастил.
2: Метроном.

0: Metro na homma.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Камбо.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес!
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.
6: Club is in the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and we talk slow.

0: Метроном.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Хасково.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Met een hom.
1: Kosik taksi, dobar den.
0: 66-66.
2: Brzi, točni i vežljivi.
0: 66-66.
2: Klasik taksi. Винаги на време.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Hasta luego.
1: Radio Metronom.
2: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
3: Радио.
1: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ.
3: Само ще разгледаме.
4: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyanstil.com.
5: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom. Reklama.
1: Varigener Plaza, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Plaza, Varigener, Хасково център.
2: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza, топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza, Facebook страница. Plaza, Varigener.
1: Plaza.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
4: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.
2: My body, we really talking about my body. My body, what to do

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Metronom. Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: 66-66.
2: Отивам на работа.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
1: 66-66.
2: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
1: Класик такси. Винаги на време.

0: Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: МММ. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ. Електронна защита ММ Хасково.
5: ММ. Електронна защита Хасково. ММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, секси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
7: Метроном.

0: Metronom.
1: Върки, инструменти за майстори. Върки, с Върки всичко ти спори. Върки.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
6: Фейерплей. Време е за спорт.
7: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
6: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
7: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
6: Фейерплей.
7: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: За силен старт на деня, за ужина, качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕТ.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
3: Метроном.
4: Fair Play. Време е за спорт.
5: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Fair Play.
5: Ще говорим за спорт.

0: Ставо Корешто.
1: Едно радио шоу на DJ Педро, готелие студио и радио метроном.
2: Клиенте. Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Педро.
1: Горещото радио шоу с водещ DJ Педро.
0: Клиенте. Ставо Корешто.

Централен офис Пепи Вълканов, менеджер на радиото е Дидо Бояджиев. Аз съм диджей Педро или Петър Викторов Каракостов или Пешков. Никола Лил до преди малко спортното шоу. MC Джото е Black Label. Това е целият екип на Метроном FM с поздрави за вас. 87.6 и онлайн цял свят.

Може да ни слушате онлайн в цял свят, където си прецените. Вече имаме връзка с Америка, с Австралия, Нова Зеландия, където и да сте, просто www.radiometronom.com и онлайн. В средата на месец юли, отпускарски месец, привет на всички, които са по отпуски, които са по езовирчета, балканчета, наляво, надясно. Поздрави към Autopuls, нашите приятели от сервиза Bulmax, всички останали рекламодатели. Благодарство към тях. Пишат ми от морето, обичаме те не само усмивката, любовта, добротата. Това трябва да запазим и да се радваме на малките неща. И музиката да ни разрежда, зарежда, както само ти го правиш. Респект, благодаря много. Сега писа ми преди малко и Ники Енергетика, мой приятел. Съученик и каза за едни приятели от Свиленград, които вчера са в клуб 60. И те са в клуб 60, трябва да ги поздравим специално. Специално поздрави към Свиленград. Добре дошли в клуб 60. Дами и господа, 30 евро in the mix.

Ари Механото, 60, вчера рожден ден юбилей. Светът е изумен от историческата баня на Испания. Дами и господа, футбол е много странна игра. Понякога фаворити, хора, за които говорят, просто не заслужават даже да, дори да се каже нещо за тях. Ама това дали е понякога, и аз не знам. Не на зависимостта, на приятелството казват от Испания, а от Франция казват, ние обичаме всички наши колонии и такива футболисти. Така че нещата в годините така ли иначе се измениха много. Но колко пъти съм го казвал, залагайте на хубавото, на красивото. Стига с тези интриги, глупости и т.н. Истината е една. Испания са номер едно, това е.

Значи ако жена ви каже, че вече няма магия между вас, значи някъде и правят фокуси с друга пръчка и жена ви се учи много добре на нови фокуси, на нови фокуси.

Ali набор, готине 60+. Свиленград, най-интимното е не да те целувам или прегръщам, а да ти говоря за себе си, за мечтите си, за страховете си и за всичко, което нося аз в душата си. Защото ако ти дам тялото си, винаги мога да си го върна. Но ако ти подаря части от сърцето си, тази част от мен ще ти принадлежи завинаги. Казал го е Антонио Чечере. Не знам какъв е бил Антонио Чечере, ама е бил умен човек, за да казва такива хубави неща. Айде, диска Испания!

пише така: Вамос Пешков поснила рока за всички доброжелатели. Ви сега, и се в началото на всяко едно първенство има много доброжелатели, много всезнайковци, много знаещи овци. Овци, боже, усти, извинявам се. И накрая замлъкват или пък почват да говорят още повече. Е така на Исус, просто по презумпция. Но истината е една. Когато радваш народа си, правиш големи неща, такива са Аржентина, такива са Испания. А Франция, за съжаление, вече на тяхния ден на, така, на патрията или на страната, вместо Марсилезата и по Шанзелизе да има военен парад, ще пуснат биковете от Памплона да се надягват с хората. Ще бъде много интересно. 14 юли. Ще бъде интересно.

Испания е една много страна, много топла страна с топли хора. Там има страшно много българи, ма вие го знаете това. Почти няма къща или пък близки ваши, които да не са поне някой член там и т.н. Една от страните, които най-много емигранти е приела български и ги асоциирала по един или по друг начин. Затова много ми беше болно от моя племенник Борето Курцанов, когато взе да ми говори против Испания, това да ми нарежда неща и да ми говори Франция, Мранция. А всъщност, когато отидеш в една страна и те приемат там и ти дадат условия за живот, дадат ти възможност да се учиш, да работиш, да правиш социални грижи, един ден дори и пенсия да вземеш като баща му и т.н. и да плюеш Испания, някак си не ми върви, не е в моята същина, не е като седемте чудеса на света, дами и господа. Плюенето е българска национална черта. Обаче не плюйте тия, които ви дават, бе, хора. Не плюйте тия, които ви дават. Това е като секс без ангажименти е много по-добре от ангажименти без секс. Слушай.

0: Хаско, пешеходната зона зад джамията. Работно време от 8.30 до 18 вечерта. Дами и господа, морски палачинки, заповядайте!
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
0: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
0: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте, вкусното месо. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Asahi България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Калиенте.
7: Става горещо.

Значи тие морски палачинки, днеска ми се обади вчера една позната, вика да направим реклама, че сме пред затваряне. Вика, ви кога отворихте? Вика март месец. Ма викам как март месец, си чакате, сега пускате чак реклама. Остава пак там имало протеинови палачинки. Представете ли си? Едеш, не слабееш, а пък качваш мускули и ставаш силен и як. Протеинови палачинки в центъра. Аз не знам. А, ви знаете ли? Не знам, знаете ли? Дами и господа, не разбирам защо жените си падат по котки. Котките не идват когато ги повикаш. Обръщате внимание, когато им е кеф. Абсолютно не покиси. Обичат да мърсуват навън, а вкъщи предимно дремят. Само спът котките. С други думи, всичко това, което жените мразят у мъжете. Те харесват у котките. А сега обяснете ми, каква е тая история вашата, не мога да разбера женска. Харесвате котки, най-мързеливите животни, не ви обръщат внимание. А идат ли протеинови палачинки? Не знам вече. Че и морски палачинки? Протеинови.

Аз съм от старата школа, обичам да поздравявам, дори и да не ми отговарят. Добър следобед на всички. Значи, като си дойдох от Испания, там имаха то навище, така целуват се по буските, добър ден, довиждане, адиос. И почнах тук аз преди доста години. Те ме гледат като извънземен. Викат си, това действително е Педро. Какъв е, що е? Целува всички, брачи. Аз не знам. Ние сме една странна нация. Ето и Цвети Коен пише от Англия. Аз за това съм за Англия и Испания на финал. Ето, тя живее и в Англия. Абсолютно нормално. Страната, която е дала възможност да оцелява, да живее, документи, да се труди, да си прави пенсии. Ми за кой да държи? За Франция. Боже Господи, Болонския лес. DJ Pedro Andros.

За Испания обаче оргазмът в България, оргазмът при жените е просто още един повод да се крещи на мъжа. А, бонак така, ама оргазма. А, о, и накрая, бе, що свърши, бе? Защо бързаш, бе? Аз

0: устаряваме бавно.
1: Калина на Вайбър, Калина на Вайбър, устаряваме бавно. Калина на Вайбър, дами и господа, устаряваме бавно. Ембер, Калина Маджарова на Вайбър, DJ Педро. In the mix. Българина се отрича от всичко. Българина се отрича от Хаско, от София, от Бургас и от Пловдив и от Дара с баба Тиранга.

Ето кога ми пишат от чужбина, то не е само пенсия. Педро, аз пенсия казвам винаги. Когато човек се труди, така ли иначе, иронизирам, винаги се шегувам. Така го разберете, въпреки че не ме приемате като човек, който обича да се шегува, но това е самата истина. Аз винаги се шегувам, така че спокойно. Пенсията е, казваме така, между другото, във формата на шега, но всъщност и това е самата истина, защото човек рано или късно винаги стига до там. Не е само до пенсия ми пишат, тук живеем повече от живота си, колкото в родината ни. И знаеш ли, преди много-много години единствени в тази държава ми казваха Welcome Home, до ден днешен. Ама това е, да, разбирате, това е начин на живота. Welcome Home, Adios, See you next, и т.н. ще се видим пак. То България, ние отдавна тия думички, ние сме ги забравили, ние сме си отрязали начина на общуване, всичко, никой не ни е виновен. Никой никога не ме посреща с това там, България. Но ме боли и няма как да не знам точно кое ми е от дома понякога. Педро, може ли един поздрав от мен от Лондон за Елена от Кьолн? Елена! Кьолн, ви гейтс, Джермани! Джермани, Алескля! Дай ми! Има душа и сърце в тази песен, диджей Педро има. Тази сутрин бях с една дама, запознах се съвсем случайно и разбрах, че мъже и тук в село Подкрепа имали някакво ранчо малко и т.н. Слушал Калиенте, моя даш, Петю. Вчера е заминал за Америка при сина си, който живее там от досиятел. От много години също, от почти 20 няколко години, женен е за филипинка, две деца. Мъжът тръгва от тук и иска линка на Калиенте, насякъде слушат Калиенте. Защото Калиенте е връзката на българите по света с нашата култура, с нашите спомени, с това, което ни харесва. 17:30 минути. Дай ми, батко. Дай ми. Айде, Сиатъл! Или

0: А здравей, диджей Педро, радвам се, че си на живо и страхотно предаването в момента го слушам. Знаеш какво установявам? Че вкъщи на климатика ще слушам цялото предаване и ще се кефя. Да знаеш, успехи ти да и ти казвам само нагоре и само нагоре, левела.
1: Ейце, зарадва ми очите, ейце. Ама ейце, аз ще дам и от новите. Ейце, ще дам, Боже, от кои си имаш. Боже, аз ще дам и от новите, ейце. Задължително, ще дам от новите, ейце. А Сончето ми пише, аз оня ден казах, че Испания ще победи Франция на финала, Испания, Аржентина. Ето, всеки си има някакви предпочитания. А това е хубава музика. А това е поздрав за вас. Слушай, Сонче, ейце, имаш от новите, ейце, веднага. Кой размер само, кажи, ейце.

Дами и господа, снимката, пази, я гледам всеки ден. Те протеинови палачинки, само в морските палачинки, в центъра на Хаско, зад джемията. Много вкусно. И сега един поздрав за Кьолн основа. За Кьолн, човека, който се ожени, човека, който се ожени съвсем скоро. Това е Саса Ковачевич, моя малена. Пак за нея, за Елена от Кьолн. Елена. Кьолн. Пишат ми от морето, за това горе. Заради те всички обичат Калиенте по цял свят. Ма Калиенте е институция. Калиенте не съм аз. Калиенте е една илюзия. Калиенте е нещо красиво. Калиенте е топло, горещо.

Ако кажеш, сега отивам при диетолога, защото много килограми качих, отивам при диетолога и започвам така. Дайте ми рецепта и той вика, господине, за да осладните правете секс. Преди викам или след ядене, докторе? Той вика вместо ядене. Викам, боже, докторе,

Ето, примерно, за Аржентина и тая тениска. От Аржентина са взели решение да излязат с резервния си изцяло тъмно-син екип в полуфинала с Англия. Информира вестник Mirror. Албасете се. Така, това е истината, хора.

Аз казах на Ицака, ми пише Сончето, и той ми каза: мамо, няма шанс, Испания срещу Франция, ти видя ли как играе Франция до сега? Но вчера, като видя как върви матча, и ме поздрави и ми каза: ти май много разбираш, мамо, аз съм за Аржентина, Меси. Меси, любов!

Значи, мили приятели, българинът ползва подлеза само в крайна нужда. А също и по голяма, обаче най-вече го ползва по малка нужда. Внимавайте с подлезите. Има в Хаско 1-2. Внимавайте. Най-вече по малка нужда се ползват.

0: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
4: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
0: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи до КАД, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Морски палачинки, ново. Морски палачинки.

0: Хаско, пешеходната зона зад джамията. Работно време от 8.30 до 18 вечерта. Дами и господа, морски палачинки, заповядайте!
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Метроном.
4: Каниенте.
3: Става горещо.

Вероника, аз нищо не спирам. Има си централен компютър, има хора, които нареждат реклами, им реклами, има дати записани там, всичко спират автоматично, спокойно. Спокойно, Паиси. Айде. Айде, Дончето, Маргаритова, таксито, check this out. Отивам, викам на данско парти, викам да поздрави жените, той мъже няма вече. Мъже няма. 6 без 10, дами господа, всички живи, всичко живо слуша Калиенте. Калиенте.

Чокто да бият парчето на годината. Бюгел, Солто и Джамейкън. А не знам дали ви се е случвало полицай да ви дава подкуп, когато снимаш, че ви взема подкуп. Значи снимаш го, че взема подкуп и той ти дава подкуп. Ало! 6 без 10. 6 без 10. Това така и то моят съученик, то приятелник е енергетик, какъв съученик бе. Така, срещнах го него, стар приятел ми, викам как си бе, той вика още не се даваме, нали, викам да бе, не се даваме, а той, абе вика даваме само вече никой не иска. Боже, трета възраст. Ало, трета възраст, спокойно е.

0: Кои са тие момичета? Аз не знам кои са. Диджей, чай да чуе пак, чакайте.
1: Диджей Педро, искаме тениски каленте.
0: Ма кои сте ви? Кои сте? Как искате? Кой? Защо? Как? Какъв размер? Нищо не ми казвате. Искаме тениски каленте. Айде. Аз съм първице. За тебе има. Дай размерице. Само кажи размер и я получаваш веднага лице. Кажи размер и я получаваш лице. Спокойно, има за всички. Тениски има за всички, ние не сме ги спряли. Ице, имаш първи, само дай размера. А тези момичета, кои са, не знам. Диджей Педро, искаме тениски. А, сега.

ден отивам на доктор, 5 минути преди 6. Оне ден отивам на доктор, при кардиолог, при Енвер, при мој пријател Енвер. Денам една баба чака пред кардиологичниот кабинет. А иза Енвер, доктора, и ја пита бабата, вие, вика, за ЕКГ ли сте? Тја вика, не, за БСП сам. А сега ко правим? Тја вика, за БСП сам. Ало, бабо! Протеинови палачинки, ма бабо, протеинови морски палачинки в центъра зад джемията, ма. Бабо! Аре, магазин Велвет.

Завили и за Любака, магазини Велвет, всичко има, супер стоки. Днес гледах едно интервю с тях, много интересно, готино. Политиката е втората най-стара професия и сигурно за това толкова много прилича на първата професия. А първата знаете коя е, така че политиците внимавайте. Внимавайте, като се

Айде бил в магазините. Любов е, когато на полувремето на матча, вале, ся, ало, таксита, да ви кажа нещо с изкуствения интелект, вече взехме да си правим чекирики. Обаче любов е, когато на полувремето на матча дадиш на жена ти да погледа турски сериал. Значи на полувремето отият цък, превключва Айде, Фикрет, Ефрем, Шекеризада. Това е любов. Валето ми пише, омръзна ми с тези изкуствени... Чакай, как го е написал? Изкуствени песни, слушам. Боже... Вален, той има ли естествени, бе? Вален, да ти разкажа една случка. Е така, един познат наш общ, Джоро Арабаджиев, и той вика, сина, да ти направи песен. Дай, че 4 месеца чакам да ми направи песен, Вален. Ти да не вземиш, че да ми направиш някаква песен, Вален. Вале, вземи направи една песен, ма да не е изкуствена. Да е естествена, Вален. И направо ще се изкепе яко, да знаеш, Вален.

Така, Вале, сега да ти кажа нещо. Ако чакаш някой да ти направи истинска песен в момента, ще има да почакаш може би години, може би и т.н. Просто в момента хората използват тези нови технологии. Ето си правят такива песнички и са кефят. Виж какво ми пишат сега. Тая ще я пуснеш ли да избухна, да здравя всичко и аз що да не я пусна? Защото е изкуствена ли? Ами слушай като е изкуствена, айде. Айде слушай.

Така, зашто не ме поканиш да излезим, вика, да пиним по нещо тая вечер? С удоволствие, казал Жорко Тарабаджиев, но не излизам с омъжени жени. Абе, аз съм, вика, женати, бе, глупако. Жорето рекол, съжалявам. Не правя никакво изключение. Само с курсиски.

Дами и господа, това е SARS. Сега да ви кажа една оферта специална, една оферта да ви кажем. Тя дойде преди малко при мен тук в радиото. Трябва да я съобща в ефир след Auto Plus и сервиза Зела Стъкла и Брави. Преди Каспи, да знаете тази оферта, че от всички наши оператори само БДЖ дава много допълнителни минути. Само БДЖ раздават минути допълнително. Чакате влака за Силистра и за Каспичан с 38 минути или 3 часа и 48 минути. Офертите са от БДЖ.

Валето вика, аз така избухвам. Добре, Вале, още едно предложение да избухнеш. Още едно предложение да избухнеш, Вале. Ай сега слушай да те видя. Number two. Numero dos. Numero due. Ей, скутер.

0: Вале, избухнали ме! Ало! Червено сърце, избухнали, Вале! Аз съм толкова умен да ви кажа, че понякога не разбирам и дума от това, което ми казват хората. Не съм го казал аз, това го е казал Оскар Уайлд. Вале, избухнали ме! Вале, избухнали ме! Внимайте в кого се влюбвате, защото двама влюбени никога не скучаят, ама никога, когато са заедно, защото всеки един от тях говори само за себе си. Velvet, магазини Velvet. Па-хай-па! Вале, слушай, и сега тук, ако не избухнеш, ще те гръмна аз.
1: Хай-па-хай-па!

Кажи, Тони ми пише, яко, вика, лордовете, ама много на тагадък, вика, превод бързо. От старата генерация съм. Ма не иди говори, Тони. Той това е то луния дисковориш от Германия, е скутър. Ти от него кого очакваш? Лей къв ритъм. 150 удара в минута, гладът се разбива. Представаш ли за на концерти да си на това? Значи гладът става кашон, кошница. Хайпа, хайпа!

0: Метроном.
1: Морські палачинки. Нову. Морські палачинки запас.

0: Каско, пешеходната зона зад джамията. Работно време от 8.30 до 18 вечерта. Дами и господа, морски палачинки, заповядайте!
1: Лърки, инструменти за майстори. Лърки, свърки, всичко ти спори. Лърки!
0: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
0: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

0: Again, again, and again, again, now, down, down, down. Дами и господа, стетоскоп. Вау, Тони, това вече е оригинала. Тони, това вече е оригинала. Дами и господа, поздрави за Любака и за Вили.
1: След първото видео, сигурно много от вас си казаха, добре де, но кои всъщност са Любо и Виолета?
2: Преди ви запознаем с Велвет, искаме да ни опознаете, що за хора сме ние.
1: За това днес ще отговорим на няколко въпроса.
2: Да започваме.
3: Кой е Любо извън Велвет?
1: Извън Велвет, Любо е баща на две деца и партньор в живота на жената до мен.
3: Коя е Виолета извън Велвет?
2: Виолета извън Велвет те първа ще се открива свободното време и за повече разходки и екскурзии.
3: Как започва един твой перфектен ден?
1: С кафе и обмисляне на текущите задачи за деня.
3: Какво е най-често те кара да се усмихнеш?
2: Планувания на пътувания и почивки.
3: Ако имаш един свободен ден без работа, как би го прекарал?
1: Рядко имам свободен ден без работа, но би го прекарал със семейство и приятели.
3: Кое е малкото нещо, без което не мина денят ти?
2: Сутрешно кафе и да си погаля домашния любимец.
3: Кое качество най-много цениш хората около себе си?
1: Аз съм честен и открит с хората около мен и очаквам също.
3: Ако трябва да се опишеш с три думи, кои ще бъдат?
2: Спокойна, дисциплинирана и организирана.
3: Какво никога не би направил компромис нито в живота, нито в бизнеса?
1: Предателство от хора, на които съм имал доверие.
3: Кое качество най-много цениш от един човек?
2: Лоялността във всичките измерения.
3: Ако трябва да опишеш Велвет с три думи, кои ще бъдат?
1: Велвет за мен е сбъдната мечта. Обичам работата си.
3: Какво според теб прави Велвет различен?
2: Коректното отношение към хората, които са ни клиенти и хората, които работят за нас.
3: Кой момент в Велвет никога няма да забравиш?
1: Когато отворихме магазина до зеленчуковия пазар в Хасково, беше труден и рисков момент.
3: Кой момент в Велвет те е накарало да се чувстваш най-много?
2: Крачката да отворим първият ни хранителен магазин.
3: Какво най-много обичаш в работа?
1: Всичко. Обичам да работя с хора и съм уверен в това, което правя.
3: Ако трябва да избереш едно нещо, което никога не бихте променили в Велвет, какво е това?
2: Това, че и двамата знаем силните и слабите си черти, използваме ги на 100% и се допълваме.
3: Как си представяш Велвет след 10 години?
1: Представям си, че с онлайн магазина, който развиваме в момента, ще достигнем до още повече клиенти извън Хасково и Димитровград.
3: Какво искаш всеки клиент да почувства, когато излезе от магазин Велвет?
2: Искам да излезе с усмивка и да е удовлетворен, че е намерил подходящото отношение.
3: Какво искаш всеки клиент да почувства, когато излезе от магазин Велвет?
1: Удовлетворение, за да се върне отново.
3: Какво би искала хората да знаят за Велвет, което все още не знаят?
2: Че всеки един артикул в нашите магазини минава през личното ни одобрение с цел по-добро качество към клиентите.
1: Надявам.
0: Сега е момента да попитам аз, Вили и Любака, аз минах ли там одобрение, пробвахте ли ма мене, тествахте ли ма Велвет, тествахте ли ма, одобрихте ли ма, след като всеки един продукт във вашия магазин го одобряте лично, тествате го, пробвате го, какво ще кажете за клиенти, ало, какво ще кажете за клиенти, Велвет?

Поздрави за магазини Велнес Специал. За качка винаги трябва да има 18-23 минути. Дами и господа, сряда е. Ай, едно парче. Тони Морето, слушай, Тони Морето. Тати е вика. Ице, слушай, тати е вика, отиваме с децата да играеме футбол. Сине, от мене запомни, България футбол няма. Вика се, отиваме да ритаме топка. Алло, слушай,

Най-вкусните палачинки в центъра на Хаско, зад джемията в центъра на Хаско. Морски палачинки, протеинови палачинки, сладки, солени, ама палачинки, батко. Тони, надявам се си доволна, Тони. Надявам се си доволна, Тони. Съпруга се обърнал и казал така: искам развод към жената, защото разбрах, че тя е спала с целия град. Адвокатът на съпругата попитал: той пък Хаско един град, боже, е целия град. Той Хаско един град, а Тони, кой ще каже? Хаско един град, тъй, че спала с целия град. Много важно. Три парчета за това момче е голяме. Три парчета за това момче е голяме.

0: ми пише страхотна музика, както винаги. Поздрави на тая формация. Страхотни са. Дами и господа, Нинче, да знаеш, на българското море цените са съвсем нормални. Има по-малко хора и е спокойно, за което благодаря на гръцката пропаганда. Жалко за бизнеса, Нинче. Поздрави на Ники. Ей, ей!
1: Понякога ревнувам от морето, че вместо мен докосва ти лицето.
0: Вау, морето, докосва ти лицето.
1: Понякога ревнувам от земята,
0: то папи е голям.
1: Че вместо мен целува ти краката
2: и ревнувам от леглото, което те докосва през нощта. От любимата ти блуза,
0: ревнувам ти от леглото, което те докосва през нощта. Боже, какъв текст сама. Папи Ханс ги разпука от всякъде.
2: Той поне остави рана.
0: Ники, да знаеш нещо, Ники, не е трудно да открие жената на мечтите си, трудно е да я скриеш от жена си. Трудно е да я скриеш от жена ти.

Три парчета уникални за Папи, уникален 117. Понякога ревнувам от земята. Ари най-готината танцова

цялата формация сме на линиите. Слушаме, аз ви имам снимане с тениските, клипи имам. Благодаря много. Сигурен съм, че сега за другата ми сватба ще ми танцувате на сватбата. Обещахте. Благодаря за което. Благодаря много, много сте красиви. Айде, песен за нея, песен за нея, цялата формация.

Еха, Жоро Токолев ми е писал, вика, поздрави за Лия, футболистката. Ари, сега, вика, минавам на вълната цяла и ако Руда е на вълната. Ма ти какво правиш в Акоруда, бе? Боже, гледай го, мотори кара. Абе, Андрос, то кара мотори в Акоруда, бе. Ари, Акоруда.

Ajde! Dame gospoda, Papi Hans, Hulija Jakurda, Božje Jakurda, ще ме разплачете песен за нея. Много хубава музика, ето склона поздравяват пък от морето и казват, тази песен е за тебе и те обичаме. Това толкова обич съм приел в последно време, че не Педро Педролина, станах Педро Фуцио, Педролинко, мъже и жени, всичко обичаме, те обичаме, та стран ме чак. Айде, Джо Долан, уникално парче, Джо Долан, Only You, само ти, дами господа, черпя.

пишат ми с тази песен, ма закопа 50 години не бяха слушал. Абе хора, аз правя на 90 годишни жени партитата и рожените дни, бе. На 90 годишни. Joy Dolan, only

Велико парче. Така, чакай сега. Може ли за докторката? Докторката, някой поздрав. Поздрав от DJ Педро. Докторката.

0: Десито, бе, вика, десито, бе, на Жоро Колев жената, бе. Цялата планина, вика, слушала, ехото, ехото. Диджей Педро, устраваме бавно. Пием ушо.
1: Докато
0: музиката свири, няма старост, дами и господа, вече сме на 23. Аутопул сервис, елста глай, брави. Ари, десито, десито, десито. Ари, це. Venga carajo, carajo, venga carajo.

Айде, Хасково! Започва така! Радио Метро! Ай, сега вика за Алекс. Алекс. Алекс и тя е в гората, нали? Да не събирате съчки, ред пеше Диана Кебаната. Събирам съчки, пръчки.

Значи аз кога съм казал, че е жена, бе? Той мъж де, той мъж. Мъж е. Нали има нещо между краката там? Средата има ли нещо между краката? Ако има, значи е мъж. Значи Алекс е мъж. Това е положението.

0: 36 градуса за Хаско, пазете се, 36 градуса всички на слънце, не на слънце, Боже, и на сянка. Нездравословно е, слушайте, калента на сянка.
1: Чуваш ли
0: ба? А или в планината. Или в планината при Жоро Колев и при Алекс. Алекс е мъж. Подчертавам да не се лъжим. Алекс е мъж. Някой да не се излъжи. Да тръгне към планината да търси Алекс жена.

Молча, като ги гледам тия цифри, от Daily Tunis, от тук, от тия работи, 312 000 гледания на Остаряваме бавно. Боже, и това да не е Азиз, бе. Ало, да не е Совка Азиз, бе. Ранчо да бос, Тони, Ранчо да бос морето, Дами и господа, чест и почитание, сваляме шапките и нека да посрещнем голямата Ивана Спания, Мери Нитали, Бонасера, Тути Андиамо Рагаци. Бау!

0: Metronome.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
8: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Морски палачинки. Ново. Морски палачинки за

0: Каско, пешеходната зона зад джамията. Работно време от 8.30 до 18 вечерта. Дами и господа, морски палачинки, заповядайте!
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Метроном.
4: Каниенте.
3: Става горещо.

Тони Морето. Ето сега сестра ми, примерно, какво ми каза днеска, вика батко. Весто вика батко, това да се разбереш, вика с тинейджър, е като да се опитваш да влезеш, вика в заключен профил без парола. Грешен опит, опитай пак след 10 минути. Грешен опит, опитай пак след 10 минути. Аз опитам нещо да им кажа на тези тинейджери, те като грешен опит. Опитайте, сменете паролата. Весе, мъка, мъка баткото, мъка сестро, ще патим.

колко пъти се опитам да разговарям с тях, заставам срещу тях и викам, какво правите, бе? И те викат нищо. Бе, добре, как се прави нищо, бе? Побъркал съм с този отговор, значи нищо, направо ме съсипват. Викам, как се прави нищо? Ние едно време се правихме нещо. Баща ми влиза в детската, вика, ясна ни всички, строй се, преброй се, в изрядка. Да, не мога да отслабна и това е, иначе се храня добре. Обаче не мога да отслабна, това е, признавам се. Тони, слушай, Ари сега Ранчо да бос.

Жоре, пуската на издирване, Жоре, Цвети ми писа от Англия, аз отивам да търся Жоро Колев. Цвети, да не ти пратя снимки, кария. Легнал е на един хамак, хамака е до земята. Отслабнал е вече Жорето.

По въпроса за снощния матч между Франция и Испания, ето треньора на Испания казва нещо много интересно, на мен ми направи впечатление вече и всички медии в изказване и в запитване кой срещу кого е играл Оскар Де Ла Фуенте казва така: най-добрите играчи в света играха срещу най-добрия отбор. Обърнете внимание, иска си чудо. Най-добрите играчи в света играха срещу най-добрия отбор в света. И победи кой? Испания. Вива Испания!

7 вечерта, 7 вечерта сряда, Аутопул сервис, Елста Клай, брави. I want you by my side. О, everybody, Рокко Джиите, Арата, Can't Stop Loving You. Ей, дами и господа, това е Ван Хален.

искам да попитам, 71 минути е, как са наричали мъжките феи? Жоре Колев, как са наричали мъжките феи? Там в горите около тебе да няма мъжки феи. Значи, как са наричали мъжките феи? Веднага ще ви отговоря. Корифеи. Корифеи.

и едно от най-хубавите парчета за всички времена. Вече е много лирично, много истинско. Мен тази песен потресаващо много ми харесва. Защото розите страшно много будат, болят, обаче са най-хубавите цветя. Bed of Roses, John Bon Jovi. Дами и господа, дами канят.

19.07 минути, уникална музика, Джон Бон Джови, уникално хубаво парче, Bed of Roses. Лирика и още много лирика. Сготвих ти вечеря. Хамбургер от тофу с сос от киноа. Да ти приготвя ли нещо друго? Куфарите ли към приготви? Куфарите, да тръгвам от тук. Куфарите!

мъж сънува дете. Шоколад и презерватив. Четири нощи подред сънува шоколад и презерватив. Един мъж отива при гадателка и я пита: тъй и тъй, четири нощи, какво може да означава това? Гадателката го попитала: дете имаш ли? Имам, отговорил човека. Ми купи, вика, на детето шоколад без презерватив, вика. На детето шоколад без...

0: Ако пешеходната зона зад джемията, работно време от 8.30 до 18 вечерта. Дами и господа, морски палачинки, заповядайте!
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
0: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте, вкусното месо.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
0: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
8: Метроном.
9: Калиенте.
8: Става горещо.

0: что мы во сне вдвоем.
1: Синеми 20 в среда. Только здесь. Корифей, Жоре. Вика, ей сега ще им стане ясно на хижа Гранчар, кво е клиенти. Цвети и Жоро Колев е на хижа Гранчар. Не знам къде е хижа Гранчар, ама там е. Иска и поздрав за дядо Сашо и за баба Хриси. Поздрав за дядо Сашо и за баба Хриси, една класика. Айде от мен специално. Давайте, вперед! За родину! За дядо Сашо и за баба Хриси. Душа болит, а сердце плачет. Михаил Шевтунски и за Митко Свирякин.

И една важна новина, всички, които са там в тази зона на Андалусия, днес, точно днес на 15-ти, от 100 години насам падна границата между Гибралтар и Испания. Въпреки че Гибралтар е към на короната на Англия и те не са в Шенген, нали си направиха Брексит, въпреки всичко, което бариерата падна и вече няма бариера на Гибралтар. Влиза са бездника, проблем днеска е първи ден 15. Това е голям знак. От 100 години за Севте, без граница между Гибралтар и Испания.

Андре, това защо ми го пращаш? Да видя Недялко къде ще пуска музика ли? А, искаш да се запиша към фен-клуба ли му? Не мога да разбера защо ми го пращаш. Малко дете се загубило в мола, охранител му обяснява, трябваше да се държиш за полата на майка си. Детето казвало, ми не стигам бе, не стигам бе.

0: душа еще жива. Душа болит,
1: а сердце
0: плачет.
1: Аз съм го видял оттам, какво да го гледам? Според тебе това новина ли е за мен? Не мога да разбера. Понякога само българин може да пие за здраве, така че после три дена да не е ни жив, ни умрял. Те оттам минаха Диджей Джери, минаха Петко, Краси Кетанов, кой ли не, Ванчо Водиничката, сега той. И това е тая новина, не мога да разбера, но явно е новина.
0: Душа боли.
1: Душа болит, а сердце плачет. Давай! Жоровата вика искам, Жоровата! Жоровата искам, че и леби... Чай, какво пиши? Жоровата искам, че и лебедите да чуят. А, лебедите. Бели лебечета. Има ли черни там? В Англия има ли? Не, бели само. Добре, да не са пеликани. Не, това е Жоровата песен. От Цвети за Жоро.

DJ Peskov, Caliente, Gibraltar падна. Падна и Англия ще падне тая вечер от Аржентина. Заложена черна каса. Чете коментар форума. Кореспондента от Black Label, Чото МС. Позови за отбор Velvet също. Задължително получи новото интервю. Даваха го на живо. Вили Аке и клуба, който ни представя. Лайв серия. Позови всички класици. Зодия класик е 13-та по китайския календар. И пожелавам ти Бохемско предаване. Бохемска Содия 4. Пусни Давид Бисбал. Знаеш за кой е серията, мораме.

Амора ме, детика жена ми, една песен дека любима на жена ти, една песен любима на жена ми. Хайде ви коя. Хайде ви коя та любима песен. Хайде, хайде, хайде, хайде, хайде, караме.

19.33, това е Алегро Вендидо, Дан Балан. Дан Балан и Матео. Отиваме към финала, искаме, не искаме, не се. Втория полуфинал за световното. Англия срещу Аржентина. Футбола трябва да победи, футбола трябва да победи. Сега слушайте, слушайте се. Слушай, защото не мога вече. Обаче трябва да си вържа смешника малко, да не се изпусна тук пред всички вас в ефир. Слушайте се. Айшето се прибира от пазар. Купила си точилка. Айшето се прибира от пазар и си купила точилка. Асан я гледа и мърмори. Укъщи ракия няма, тя мебели купува. Укъщи.

Джулай е Морнинг, който... Джулана Морнинг, който премина скоро, малко преди изгрева. Виждаш ли звездите? Да, страхотни са, вика. Става и вика, без палатка се. Откраднаха палатката. Става и звезди.

Той и аз застанах срещу моите, викам, скъпа, искам да ти сложа целия свят в краката. Искам да ти сложа целия свят в краката. Тя ика, Педро, махни тоя глобус, бе. Махни тоя глобус, бе. А с нощи, между другото, по време на матча, даха и тоя филм. С това парче, Дженифър Лопес Малума,

Давам след това има Лума и Джей Ло. Лума беше много хубав между матча и това, но мога да си го пусна и сега на запис. Горе-долу и знам за какво става дума. Джей Ло, Малума, той вече има Лума, си има жена детенце, Саса Ковачевич, той всички ергени си отиват един по един. Е това маят, че всички ергени си отиват един по един. Само Димитър Свирякин си остава с тонито. Само Димитър Свирякин си остава с тонито. Айде черпе преди рекламите и финала. Айде на здраве преди финала. Андрос, слушай, Андрос.

0: Metronom.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Докат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте вкусното месо.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
8: Каниенте.
9: Става горещо.

он и вика, благодаря за смуглянка, басмани цепиш, руското нарезва. То ни при мене няма забранено на пиленце. При мене съм ти казвал, на едно време Радосвет ми го казваше, Раде, ние ни даваме да водиш, че договорят, ти не спираш да говориш, всички полудяват от тебе. То ни при мен няма забранени неща, пиленце. Бойко Борисов, аз се шегувам с ГЕРБ, той вика, това ли е този ритм на базика, не всички го обича, че тоя Педрове. Тони, няма такива работи, Свирякин, руско забранено. Няма. Мили приятели, благодаря много, че ме слушахте. 3 часа, чест и удоволствие за мене. Тая вечер е поредният полуфинал. Неделя е финала. И аз се пошегувах вчера в социалните мрежи, че ще го предават Хаско на лятното кино, но то няма лятно кино. Даже взеха да ме питат, ма лятното кино, къде е той? Ма то няма лятно кино, бе, шегувам себе хора. Това, че Димитровския кмет е казал, че ще го предават на голям екран, не значи за нашия кмет, че той ще го предава. Хаско, така ли, иначе нищо не предават. Така че спокойно, шегувам себе хора. Шегата при мен винаги е на първо място. Чао, обичам ви!

Андро вика, ще чакам на лятното кино, облякан съм с розова шапка. Андро, той няма лятно кино, може да отидеш да чакаш на гарата. Опа, той гара няма. Той влакове няма вече. Абе, Хаско, върви така, искам да ти кажа, в много, много добра форма на развитие сме. Това също се разширяваме, разрастваме се и ставаме голяма работа, да знаеш. Езера, басейни, гьолове, колкото иска. Гара няма, лятно кино няма. Лятно кино, старото, но пи от това. Това няма. Чао, обичам ви.

Не мога оставят да свърша. Жоро Колев ми пише от планината, ай стараме, сядаме, вика, на скарата. А Андрей ми пише, ай сядаме на салата. Чаках да свършиш. Ами кажете, че чакате, значи ще да свърша още в 5.30. 17.30 ще да свърша, да може да се направите скарата, салатите, всичко спокойно е. Айде на здраве на всички, айде да ви е сладко.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: тате, карай внимателно, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: forgot to get that.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Тате, включи ми гача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

I need a drum. Ah, ah, ah, ah. I drink it up.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: But I'm not sad anymore.
1: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те.
2: I've been waiting patiently like all

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.